Laukkasehara Turo-Selige-yhtyeestä moi. Ei radiosta ennen vanhaa tullut rock'n'rollia, mutta toisaalta ei sinne jatkuvasti tarvinnut itsekäs soittaa.

Tervehdys. Hervannon Petri tässä. Radiomusasta kuulee muutakin kuin suomea, savoa, turkua tai englantia, ja musiikin kielihän on kaikille meille yhteinen, joten nostappa jalat ylös, hengitä syvään ja kuuntele radiomusaa vaikka silmät kiinni.

No niin, morjes kaikille. Joo, hei, mä aloitin ton radion kuuntelun jo siihen aikaan, kun putkiradio oli aika kova juttu. Ja se kuuntelu jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Elikkä muistakaa kuunnella myöskin putkiradio lähetyksiä. Ja täällä tietysti puhuu Ranne Liinin Kake.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

0: No niin, tässä Stefan Hietala.
1: Ja Kaiho Hetken laulaja.
0: Ja me ollaan yhdessä Hans Lankarit -yhtye. Ja Pirkanmaalla parata on höyrymakkara ja radiomusaa.

No hei, tässä on Eini. Kun mä olin pieni ja kuuntelin radiota, niin meillä oli semmoinen kotona semmoinen putkiradio. Siinä oli valtavan hyvä soundi. Sen mä muistan, kun me käänneltiin ja väänneltiin kanavia. Se suhisi ja suhisi ja aina sieltä löytyi se ihana tanssiohjelma lauantai-illan suositut. Ja se laitettiin soimaan ja sitten matot syrjään ja alettiin tanssimaan. Putkiradio oli parasta, mitä lapsuudesta muistan.

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 25. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Urpo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusas? Aamulla ja puolen päivän jälkeen teräväisen pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Harri Virta seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla muusikko Herman Hagnäs. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on tyyli ja vartalo. Amerikan serkku ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Oikein mukavaa maanantaita toivottelee Radio Musan studiota Teräväisen Pena. Tänään on maanantai 25. toukokuuta ja Urpon päivä, ja kylmä Urpon päivä tiesi aikoinaan koleaa kesää. Kun on Urpo turkki päällä, silloin on kesäpaita päällä, näin sanoi vanha kansa, ja sanotaan nähdä, miten ennustus pitää paikkansa tänä vuonna. Sitten vilkaistaan merkkipäivä kalenterista tuttuja synttärisankareita. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Toimintansa lopettaneen punk-yhtyö Pertti Kurikan nimipäivien laulaja Kari Aalto täyttää tasan 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut. The Fugeesin kautta pinnalle poistanut lauletar Lauryn Hill täyttää 51. Ja Pienitalo Preerialasarjan kaksostytöt Lindsay ja Sidney Greenbush 56 vuotta. Kanadalainen koomikko Mike Myers, monessa mukana Wayne's World ja Austin Powers, hän täyttää 63. Vaikutusvaltainen brittimuusikko Paul Weller täyttää 68, oli aikoinaan yhtiössä Jam ja Style Council ja sitten soolouralla. Ympäristöministeriön ex-kansliapäällikkö entinen lapillinen maaherra ja kansanedustaja Hannele Pokka, 74 vuotta. Don Johnsonin entinen elämäkumppani näyttelijä Batti Arbalville, hän täyttää 75, ja mainitaan entisen poikaystävänsä Cat Stevensin biisissä Lady Arbalville. Hän oli muinainen seurapiiri kaunotar. Saksalaisen Scorpions-yhtyön vokalisti Klaus Meine täyttää 78 ja edelleen muistamme Winds of Change-kappaleen. BBC:n tiskiukkalegenda Dave Lee Travis, joka aloitti uransa brittiläisellä piraattiradion rintamalla 60-luvun puolivälissä ja edelleen aktiivinen, hän täyttää 81 vuotta. Amerikan country-laulaja Jesse Coulter, country-legenda J.Lo Jenningsin leski, hän täyttää 83. Ja hänellä omista itsestä on mainittakoon I'm Not Lisa. Ja listauksen vanhin on Amerikan TV- ja elokuvatuottaja ohjaaja Irwin Winkler, joka on tehnyt muun muassa Rocky-elokuvan. Irwin Winkler täyttää 95.

Moikka! Tässä Juha-Matti. Radio Musa toimii autossa, rannalla, juhlissa ja myös pimeässä.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkama Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkama Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi

Moro! Tässä on Eikka Grön, terve. Olen semmoisen tanssittavan seniorimusiikin päsmäri, että olen sen kannalla ollut jo monet vuodet ja se sopii nuorillekin. Ja radiomusa huolehtii sitten musiikista.

Tänään maanantaina 25. toukokuuta tulee 100 vuotta jatsin suuruuden trompetisäveltäjä Miles Davisin syntymästä. Tuo ikuinen kokeilija innoitti myös useita rytmän blues- ja disco-akteja. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja katsotaan merkkipäivä kalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 25. toukokuuta.

35 Amerikan pikajuoksija Jesse Owens teki 3 vartin aikana 4 uutta yleisurheilun MM-tulosta. Huikea tyyppi oli hän. Vuotta myöhemmin, vuonna 1936, syntyi countrylaulajan säveltäjä Tom T. Hall, joka sepitti muun muassa miljoonahitin Harper Valley PTA. Tämä muistaa moni. Vuonna 1965 Muhammad Ali tyrmäsi entisen mestarin Sonny Listonin ensimmäisessä erässä. Vuonna 1973 aikansa suosituin naisvokaali Carole King piti ison ilmaiskonsertin New Yorkin keskuspuistossa. Paikalla oli yli 100 000 kuulijaa. Vuonna 1977 Tähtien sota tuli elokuva teattereihin. Ja vuonna 1983 Jedin paluu oli USA-leffalistan ylivoiman ykkönen. Tähtien sota-trilogian päätösosa teki avauspäivän kassaennätyksen 6,2 miljoonaa taalaa. Se oli silloin vielä rahaa arvossaan. Ja vuonna 1985 Dire Straitsin albumi Brothers in Arms putkahti Britannia-listan ykköseksi. Albumia myyty sitten reippaasti yli 20 miljoonaa kappaletta. Sting löytyy kyseisen levyn biisiltä Money for Nothing. Ja samaan aikaan vuonna 1985 Wham! Duo teki Jenkki triplan 3 putkin, kun sen single Everything She Want nousi USA ykköseksi, aivan kuten edeltäjänsä Wake Me Up Before You Go Go ja Careless Whisper. Ja vuonna 1992 Jay Leno aloitti NBC TV:n The Tonight Show'n vakijuontajana. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 25. toukokuuta.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Italiassa on pidetty kuuluisuuksien ikioma Big Brother, ja sen hän voitti lähes kaikessa menestynyt Alessandro Mussolini, joka on Italian entisen diktaattorin 63-vuotias lapsen lapsi. Alessandro Mussolini on herättänyt huomiota oikeistopoliitikkona. Hän on istunut Italian eduskunnassa, Italian hallituksessa ja meppinä EU:ssa. Hänessä on havaittu fasistisia piirteitä. Hän oli edesmenneen Silvio Berlusconin suosikkityttö, edelleenkin jollain tavoin kiinni poliittisessa elämässä.

Radiomosan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Vedonlyönti Eurovision laulukilpailun voittajasta oli tuskin päättynyt, kun käyntiin lähti uusi vimma, vedonlyönti siitä, kuka saa pääosan tulevasta James Bond-elokuvasta. Tämä on todella ajankohtaista, koska koekuvaukset ovat käynnistyneet ihan virallisesti. Suurin suosikki on Callum Turner. Hänen vanavedessään tulevat Aaron Taylor Johnson ja Jacob Elordi. Kannatusta saavat myös Jonathan Bailey ja Harris Dickinson. Jopa Adam Elvis Butler koekuvattaisiin, jos hän tähän päärooliin pyrkisi.

0: vera mun järjen vei.
1: Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Michael Jacksonin isoveljiin kuuluva laulaja Jermaine Jackson on tuomittu yhdysvaltalaisessa tuomioistuimessa poissa olevana ja saman tien maksamaan väitetylle uhrilleen korvauksena $6.5 miljoonaa. Jermaine Jacksonia ei oltu saatu oikeuteen. Hän asustelee tiettävästi Saudi-Arabiassa. Uhrin asianajajan ja syyttäjän kesken oli sovittu, että juttu viedään loppuun kaikesta huolimatta, eikä tuomarikaan ollut ajatusta vastaan. Oliko siinä kaikki? Ilmeisesti ei. Juttu liittyi muutamia vuosikymmeniä sitten tapahtuneeksi väitettyyn tapaukseen, jossa Jermaine Jackson olisi raiskannut naisen tämän omassa kodissaan ja jättänyt heitteille. Asiasta kerrotaan USA:n medioissa.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Minä olen Kilda ja tänään vieraanani on laulaja ja lauluntekijä Harri Virta. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon.
0: Sä oot ruvennut tekemään biisejä ja sulla on nyt tullutkin tuossa tämmönen kaarnalaiva ja vielä sitten kuunnellaan lopussa semmoinen tulevakin biisi. Niin miten sä oot alkanut tekemään biisejä? Minkä ikäisenä?
1: No joo, itse asiassa varmaan ensimmäisen biiston tullut jo varmaan about 10 vuotta sitten. Että mähän nyt on jo reilusti yli 50, että jossain vaiheessa alkoi tulemaan semmoinen olo, että ehkä sitten joku luovuusjuttu ja ehkä voisi sanoa sillä tavalla, että tuli semmoisia elämäntilanteita, että jotenkin niitä piti saada itselle selkeytettyä. Niin sieltä niitä alkoi pullahtaa. Mä itsekin ihmettelin, että mitäs tää nyt tulee, että mä yhtäkkiä niin kuin laulan ja teen oman biisin. Tämmönen ihminen, joka ei todellakaan ole lähtökohtaisesti mikään muusikko. Mutta sit mä tajusin, että hei, tää on näköjään niin kuin mun biisi. Eli 10 vuotta on käytännössä, sen aikana varmaan on tullut 10 biisiä.
0: Toi on aika hauskaa, että kuitenkin tällainen aikuisiellä vasta tullut ja sitten tietysti tommoset, kun tulee erilaisia tunteita erilaisten elämäntilanteiden myötä, niin se on aika hienoa, että ne saa purettua ulos lauluiksi.
1: Kyllä. Ja itse asiassa musta tuntuu, että tämmöinen suomalainen mies, niin se ei välttämättä osaa niitä ihan suoraan sanottaa. Ja sit musta tuntuu, että se laulu tulee tukeen sitä jotenkin ja sit se soittaminen. Ja sit se selviää ensin itselle. Ja sit jos jossain vaiheessa uskaltaa niitä vielä puhua tai laulaa julkisesti, niin sehän on semmoinen vähän niin kuin oman sormenjäljen tuonti.
0: Mitä soittimia sä soitat ja miten sä teet biisejä?
1: Joo, mä soitan siis kitaraa ja tietysti akustista, elektroakustista ja sähkökitaraa. Ja biisit on yleensä syntynyt sillä lailla, että varmaan joku tämmöinen aamu ja sieltä tulee joku semmoinen vähän niin kuin sisäinen paine tai joku. En välttämättä edes tiedosta sitä, mutta sit mä rupean niin kuin soittaa jotain ja sit alkaa tulla semmoinen olo, että hei vitsi, tästä muuten voisi tulla joku juttu ja aihio. Ja jos se lähtee jotenkin niin kuin rullaan, yleensä kyllä sen niin kuin melodian kautta, että siihen saa niin kuin jonkun semmoisen kertsin tai jonkun muun, niin sit mun on jotenkin alettava tekemään sitä. Ja mä teen itse asiassa todella nopeasti sen biisin sitten, että se on varmaan joku maks puoli tuntia, niin sit se on valmis.
0: Okei, nopeeta hommaa.
1: Kyllä, ja jos sitä rupeaa myöhemmin säätämään, niin se menee huonommaksi.
0: Okei, niin tuleeko sulla sanakin sen puolen tunnin aikana jo?
1: Joo, kun mä silloin mä saan ensin sen melodian siihen ja sit mä soitan sitä melodiaa siinä ja tällä ja rupean sitten hakemaan niitä säkeistöjä ja sitten kertsejä ja näin se on tähän mennessä mennyt.
0: Sä oot saanut tämmöisen lahjan aikuisena.
1: Joo, se on justiinsa tällä, että musta tuntuu, että tuossa joskus 40 jälkeen, kun teki semmoisen ison elämäntapan muutoksen, niin sit alkoi tulemaan se vähän pikkuhiljaa se todellinen minä niin kuin näkyviin sieltä. Ja se oli aika hurjaakin yhtäkkiä huomaa, että mitä kaikkea niin kuin lähti tuleen. Ja mä ajattelin, että okei, jos mulla on tämmöisiä, en mä tiedä, jos on lahjoja tai kuitenkin tällaisia, niin lähdetään katsoa, mihin tämä kuljettaa.
0: Hienoa.
1: Ja sitten se on ollut tosi tärkeä kerta nimenomaan tossa, että niissä kaikissa biiseissä on niin kuin aika vahva sanoma sitten kuitenkin. Ja ollut itselle tosi merkityksellisiä niin kuin teemoja.
0: Sulla on ollut siis joku tämmöinen kuori aikaisemmin päällä. Se on päässyt aukeamaan.
1: Olipas hienosti sanottu. Just näin. Kuori, jota ei ole itsekään yhtään tiennyt.
0: Sulta on tullut nyt 19.5. tämmöistä aika niinku kesämusaa, Kaarnalaiva-biisi. Kerro tästä kappaleesta.
1: Joo, tämähän on tosiaan mun ensimmäinen biisi sitten, mikä on julkaistu. Ja tämä on nyt semmoinen todellakin kesäkappale, että tämä kuvastaa ihan puhtaasti meikäläisen sellaista tietyllä tavalla kesälomapäivää, kun on ihan siis huikea fiilis, että sulla on vähän niin kuin, oot vapaa kaikista suunnitelmista ja siinä puhutaan vähän sitä, että niin kuin annetaan auton kuljettaa ja antaa pyörän viedä ja niin edespäin ja ollaan vähän niin kuin kaarnalaivana, että annetaan se elämän kuljettaa ja se jotenkin kuvastaa mun mielestä tosi paljon sellaista vapautta ja läsnäoloa, irtipäästöä aikatauluista. Se on ehkä se ollut ja tämä on mulla tapahtunut siis monena vuotena ja sitten yhtenä kauniina kesäpäivänä mä ajattelin, että nyt se näköjään tulee sitten niin kuin tekstiksi ja biisiksi.
0: Ketä sulla on tässä tekemässä tätä biisiä sun kanssa, soittamassa tässä ja muuta?
1: Joo, mä oon siis itse tehnyt aina nämä omat biisin niin kuin sävelet ja sanat, mutta nyt tässä äänityksessä on ihan mun naapurista Daniel Hukari soittaa bassoa. Sitten mä sain huippumuusikkoja tuolta Alatalon Kallen soittaa kitaraa. Toista kitaraa itse soitan siinä sooloa. Ja sitten siellä on karjalaisen Ari soittaa rumpuja. Niin meillä on täällä tämmöinen porukka.
0: Mahtavaa. Hei, laitetaan nyt soimaan Kaarnalaiva ja hörppästään kaffia.

0: Siinä kuultiin Harri Virran kappale Kaarna-laiva, joka on juuri julkaistu. Tuossa puhuttiin kaffitalolla, että vähän pohdittiin näitä sun genrejä, niin tää biisihän menee vähän tuohon iskelmällisempään puoleen, mutta sulla on myös tämmönen rockimpi puoli, mikä sitten on toi seuraava biisi, mikä kuullaan, tommonen, joka kohta julkaistaankin, niin miten sä itse kuvailisit näitä sun biisejä? Niissä on vähän tosta rock-vivahdetta.
1: Joo, niin on, ja tosiaan se Kaarnalla on vähän niin kuin iskelmä, ja semmoisella juuri iskelmätyyppillä vähän soundeilla ja sillä fiiliksellä, mutta kyllä mä semmoinen rockijatka on aina niin kuin ollut, että kyllä mä enempi ehkä kallistun kuitenkin sinne suuntaan, ja varsinkin nämä ehkä muut biisit, niin siellä tulee aika voimakkaat kitarat muun muassa, ja mä jotenkin tykkään sitä iskelmä-rock-sanasta kuitenkin, että siellä on kuitenkin sellaista vähän tietynlaista fiilistä ja näin, ja sitten vähän aika painavia soundeja ja muuta, ja ehkä juuri tämä oma historiakin, niin mä oon johon rockijätkä ollut kyllä koko ikäni. Että kyllä se siellä niin kuin lähellä on. Nyt on soitellut välillä kyllä tietysti jotain iskelmää jossain muissa jutuissa ja niin edespäin, että päässyt siihen maailmaan. Ja tykännyt ehkä iskelmää kuunnella juuri semmoisia niin kuin erilaisia tunteita avaavina juttuina. Muistan aikoinaan kuuntelin puoli vuotta iskelmää, kun oli elämässä semmoisia todella voimakkaita, taisi olla parisuudet tai muita juttuja. Mä mietin, että nyt mä olisin olla valmis iskelmälaulaja. Että mä oon kokenut nämä kaikki tunteet. Mä tiedän, mistä ne niinku puhuu. Että sitä kautta mulle kyllä se iskelma on ehkä kuitenkin tuttua. Tai mistä tykkään.
0: Mutta toihan on kiva idea vähän niinku sekoittaa paria genreä.
1: Joo, ja musta tuntuu, että mä oon muutenkin semmoinen ihminen, jolla on aika isossa roolissa semmoinen vapaus. Että ei niinku pistä tarvitse laittaa liian pieneen pakettiin.
0: Niinpä. Tulee mielenkiintoisempia biisejäkin, kun ei kaikki ole samalla muotilla tehty.
1: Just näin.
0: Kun sulla nyt näitä biisejä on tullut ja tulee, niin ajattelitko lähteä keikoille näiden kappaleiden kanssa?
1: Katsotaan kuinka käy. Saattaa hyvinkin olla sillä, että kun alussa niitä tulee on vähän vähempi, niin voi olla osana jotain muita omia bändiprojekteja, missä ollaan, että aina siellä välissä soitetaan niitä. Toki mietin vähän sitä, että voisi olla myös jotain tämmöistä trubaduuri-juttua mahdollisesti, mutta en ole lyönyt vielä ihan lukkoon sitä, että onko se yksi mahdollisuus, mutta tykkään myös sillä lailla elektroakustisesti soittaa ja näitä, että siinä saattaisi olla yksi juttu, mutta aika näyttää, mihin suuntaan se nyt sitten lähtee.
0: Niin, mutta kivahan se olisi sitten bändinkin kanssa tehdä aina silloin tällöin.
1: Ja. Kyllä, ja kyllähän mulla tämmöinen pieni ajatus tulee, että jossain voisi olla tämmöinen Harri Virta Band, ja sitten voitaisiin vetää niitä ihan bändillä, niitä biisejä.
0: Niin, ja sitten nuo biisit lähtee niinku tavallaan eloon ehkä paremminkin, kun niitä esittää livenä.
1: Kyllä, se et on just näin.
0: Suoratoistopalveluista, kun sinne tulee ihan mahdottomasti noita biisejä joka viikko ja joka päivä, niin sieltä voi olla vaikea monen löytääkin.
1: Kyllä, tuo on hyvä pointti. Ja mä oon kyllä soittanut omia biisejäni, vähän muitakin mitä tässä niin ajan kuluessa. Että kyllä niitä on tietyllä tavalla treenattu myös bändijuttuina.
0: Lopussa kuunnellaan sulta tämmönen biisi kuin Voima, joka julkaistaan sitten vasta 16. päivä kesäkuuta, eli tää on nyt vähän niin kuin ennakkosoitossa. Minkälainen laulu tämä on? Tää on vähän rockimpi.
1: Joo, tää on ihan selkeästi rockimpi biisi, ja mä tein tän aikanaan itselleni ihan täysin tsemppibiisiksi. Että täällä on aika voimakasta juttua, että mussa on tiekko voimaa ja mussa on tietoa, mulla on taitoa, mulla on rohkeutta, ja vähän niin kuin sellaista selkeästi oikeasti, että kuinka voi itsensä vähän niin kuin tsempata näilläkin jutuilla, ja monta kertaa on vähän semmoinen, varsinkin juuri uudet asiat, jos rupeaa tekemään jotain uutta juttua, niin monta kertaa ollaan aika pienenä siellä ja ei musta ole mihinkään ja tiedätkö, kannattaako tänne nyt lähteä, niin sitten mä oon pistänyt päälle itse tekemän voiman ja sitten mä oon, että nyt mennään.
0: Mahtavaa, ihana, toivottavasti joku muukin löytää tästä itselleen voimabiisin.
1: Kyllä, toivotaan näin.
0: Mistä sua löytää tuolta some- ja nettimaailmasta?
1: Joo, eli Facebookista löytyy nimellä artisti Harri Virta ja sit kotisivut sellaisen kuin harrivirta.com.
0: Eli sieltä sitten voitte kuulijat käydä tsekkailemassa.
1: Jep, ja varmaan tulee jatkuvasti pikkuhiljaa kaikkea uutta tietoa sinne, että niitä kannattaa seurata.
0: Kyllä, ja suoratoistopalveluista löytyy sitten nyt tää Kaarnalaivakin jo ja kohta voimabiisi. Onko sulla tulossa sitten jo tuossa myöhemmin vielä kesän jälkeen uutta musaa?
1: Joo, sitten pitäisi tulla vielä tuossa heinä-elokuussa sitten kolmas kappale, semmoinen Vapaa, että se on sitten tämän ensimmäisen kolmen setin niin kuin päätösbiisi.
0: Puhuttiin hiukan tuossa albumistakin. Sulla oli vähän tämmöinenkin suunnitelma jossain vaiheessa.
1: Joo, jos kaikki menee hienosti, niin mulla on vähän semmoinen ehkä ajatus, että tehdään 3 biisiä per vuosi ja parin vuoden päästä mulla on kokonainen levy. Että sitten ollaan niinku tehty kokonainen levy ja se on ehkä semmoinen tämän hetken niinku haave.
0: Ajattelitko ihan painattaa siitä sitten CD:n?
1: Hyvä kysymys, en ole miettinyt, mutta sehän kuulostaisi hyvältä.
0: Niin, voi niitä ainakin muutaman kappaleen, kun nyt voi niitä teettää aina pikkusen kerrallaan.
1: Kyllä, erittäin hyvä ajatus.
0: Joo, voit jakaa ainakin tutuille. Sitten jos keikoilla käyt, niin sitten voi myydä siellä.
1: Just näin. Hyvä, kyllä. Kiitos vinkistä.
0: Jees, mutta laitettaisiko nyt vaikka voima soimaan? Kiitos Harri Virta, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos paljon.

Buona giornata a tutti ascoltatori di Radio Musa. Marttila Lassi Toskanasta tervehtii kaikkia. Minä kuuntelen täällä Toskanassa netin kautta Radio Musa. On niin maan hyvää musiikkia, että kerta kaikkiaan. Ciao!

0: Harmony Sisters Pyynikin kesäteatterissa. Musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä.
1: Kohdannut on BB, tavannut myös CC. Tunnen melkein kaikki kauniit naiset maailmaan. Sydämet vain ovat heillä kovin kovat. Siksi kotiin tultuani pääni pyörälle jo pani. Tyttö, joka minusta on kaikkein kaunein.

Sinitaivas-yhtiöstä Juha-Matti Ahola tässä, moro. Tuli vaan sen verran sanomaan, että mikäli Pirkanmaan alueella liikkuessani ei pauku rummut eikä tatami, autossa paukkuu radiomusa.

radiomusan viihdeuutisia. Iron Maiden -yhtyeen vokalistina kaudella 1978-81 toiminut Paul Di'Anno pääsee elämänkertadokumentin kohteeksi. Teos on nimeltään Iron Maiden's Lost Singer, kadonnut laulaja. Di'Anno menehtyi 66 vuoden ikäisenä vuonna 2024. Monien fanien mielestä hänessä oli enemmän potkua kuin kaikkien tuntemassa Bruce Dickinsonissa. Dokkarissa häntä muistelevat muun muassa James Hetfield, Gene Simmons, Steve Harris sekä jäseniä yhtyeistä Slayer, Megadeth ja Sepultura.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Fortunate Families-niminen tutkimus on selvittänyt kaiken muun ohessa ison lottovoiton saaneiden elämässä mahdollisesti tapahtuneita muutoksia. Selvää oli jo ennalta, että rahat saatettiin laittaa uuden asunnon ja auton ostoon tai säästöön. Jonkinlainen paljastus on se, että äkkirikkaat miehet tahtovat solmia avioliiton ja perustaa perheen, kun taas lotolla ja uhkapeleillä rikastuneet aviovaimot tahtovat eron ja uuden elämän. Se on siis havaittava trendi, ei vakiintunut tapa. Aika monet miehet eivät tahdo solmia avioliittoa rikkaana eikä köyhinä. Avioliitossaan onnellinen nainen ei takuulla jätä aviomiestään ison lottovoiton seurauksena.

Radiomusan viihdeuutisia. Popin prinsessa Rihannan omakotitaloa Los Angelesissa tulittanut Ivanna Ortiz on määrätty ennen oikeudenkäyntiä mielentilatutkimukseen eikä syyttä. Tietojen mukaan Ortiz ampui puoliautomaattiaseella parikymmentä laukausta, joista noin puolet osui taloon ja loput muun muassa talon edessä olleeseen porttiin ja asuntovaunuun. Rihanna oli kotosalla lastensa kera. Kukaan ei loukkaantunut. Ortiz pakeni paikalta, mutta tavoitettiin myöhemmin aseineen päivineen. Teon syy lienee yhä hämärän peitossa.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

No niin, moi moi, täällä on Randelinin Kake. Hei, mä halusin muistuttaa, että Radio Musa soittaa hyvää nuorisomusiikkia myös menneiltä vuosilta. Hyvä meininki.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Poprockin legenda Billy Joel on asettunut vastustamaan entisen managerinsa ja entisen taustamuusikkonsa projektia, jonka aiheena olisi Billy Joel ennen suurta läpimurtoaan 1970-luvun alussa hitillä Piano Man. Suunnitteilla oleva Billy and Me kertoisi siitä, kuinka Billy nousi kuuluisuuteen New Yorkin Hicksvillestä ja mitä kaikkea sitä ennen tapahtui. Irvin Mazur oli Joelin manageri noina aikoina. Jim Small puolestaan Joelin rumpali. Joelin edustaja on kertonut, että Billy and Me ei saa Billy Joelin tukea, eikä siinä tulla kuulemaan hänen tekemänsä musiikkia. Oliko tämä hanke tuhoon tuomittu alkujaankin?

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Mediapersona Kim Kardashian kertoo Good Hang-podcastissa, että nauttii päivittäin 35 erilaista lisäainetta ja ravintolisää osana meneillään olevaa terveys- ja hyvinvointi-innostustaan, johon kuuluu tietysti myös liikuntaa ja sopiva ruokavalio. Kardashianilla on käytössään ja mukanaan mystiseltä kuulostava DEXA-skannauslaite, jolla voi mitata muun muassa mainittujen aineiden tehoa ja vaikutusta luustoon ja lihaksiin. Voi olla, että Kardashianilla on sponsoridiili laitteen valmistajan kanssa, niin innokkaalta hän tuntuu.

Se on moro. Tässä puhuu Aku Hirviniemi. Musta kuulkaas tuntuu, että jos Urpo Lahtinen olisi vielä keskuudessamme, niin hän oli sen verran svengaava kaveri, että hän kuuntelisi aivan varmasti radiomusaa. Täältähän tulee kaiken maailman musaa. Terveisiä kaikille. Big

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Arvovaltainen The Wall Street Journal-lehti kirjoittaa, että presidentti Trumpin ja terveysministeri Robert F. Kennedy juniorin valtakaudella on USA:n nuoriso siirtynyt vauhdilla käyttämään esimerkiksi Celsius, Monster ja Gin nimisiä tuotteita, joiden terveellisyydestä ei liene täyttä varmuutta. Siis käytännössä energiajuomia ja nikotiinipusseja. Ne ovat tiettävästi suosittuja myös Valkoisessa talossa, missä presidentti itse juo tietojen mukaan vain perinteistä limua. Presidentti Trumpin miljardööriystävä Elon Muskin väitetään olleen ketamiinin väärin käyttäjä.

Moro moro kaikille. Jaska Mäkynen tässä. Tällainen automies tykkää tarttuvista ralleista. Niitä soittaa Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Cannesin elokuvajuhlien tämänvuotisen pääpalkinnon parhaasta elokuvasta on voittanut Christian Mungiun ohjaama filmi Fjord, joka kertoo Romaniasta Norjaan muuttaneesta perheestä. Elokuvan ohjannut Mungio voitti näin uransa toisen kultaisen palmun. Se ensimmäinen tuli vuonna 2007 filmistä 4 kuukautta, 3 viikkoa ja 2 päivää. Tuomaristossa istui tällä kerralla muun muassa näyttelijä Demi Moore.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottaa Gilda. Tänään on 25. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Urpo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Harri Virta seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Pentti Teräväisen juttusilla muusikko Herman Hagnäs. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on tyyli ja vartalo. Amerikan serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Morjentes, Jari Hallamaa Filmipyörästä. Aina kun keikkamatka alkaa, niin radiomusaa kuunnellaan kuuluvuusalueen äärirajoille asti.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Oikein mukavaa maanantaita toivottelee Radio Musan studiota Teräväisen Pena. Tänään on maanantai 25. toukokuuta ja Urpon päivä, ja kylmä Urpon päivä tiesi aikoinaan koleaa kesää. Kun on Urpo turkki päällä, silloin on kesäpaita päällä, näin sanoi vanha kansa, ja saa nähdä, miten ennustus pitää paikkansa tänä vuonna. Sitten vilkaistaan merkkipäivä kalenterista tuttuja synttärisankareita. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Toimintansa lopettaneen punk-yhtye Pertti Kurikan nimipäivien laulaja Kari Aalto täyttää tasan 50 vuotta. Sydämelliset onnittelut. The Fugeesin kautta pinnalle poistanut lauletar Lauryn Hill täyttää 51. Ja pienitalo Preerialasarjan kaksostytöt Lindsay ja Sidney Greenbush 56 vuotta. Kanadalainen koomikko Mike Myers, monessa mukana Wayne's World ja Austin Powers, hän täyttää 63. Vaikutusvaltainen brittimuusikko Paul Weller täyttää 68, oli aikoinaan yhteydessä Jam ja Style Council ja sitten soolouralla. Ympäristöministeriön ex-kansliapäällikkö entinen lapilainen maaherra ja kansanedustaja Hannele Pokka, 74 vuotta. Don Johnsonin entinen elämäkumppani näyttelijä Batty d'Arbalville, hän täyttää 75 ja mainitaan entisen poikaystävänsä Cat Stevensin biisissä Lady d'Arbalville. Hän oli muinainen seurapiiri kaunotar. Saksalaisen Scorpions-yhtyeen vokalisti Klaus Meine täyttää 78 ja edelleen muistamme Winds of Change-kappaleen. BBC:n tiskiukkalegenda Dave Lee Travis, joka aloitti uransa brittiläisellä piraattiradion rintamalla 60-luvun puolivälissä, edelleen aktiivinen, hän täyttää 81 vuotta. Amerikan countrylaulaja Jesse Coulter, countrylegenda J.Lo Jenningsin leski, hän täyttää 83. Ja hänellä omista itsestä on mainittakoon I'm Not Lisa. Ja listauksen vanhin on Amerikan TV- ja elokuvatuottaja ohjaaja Irwin Winkler, joka on tehnyt muun muassa Rocky-elokuvan. Irwin Winkler täyttää 95.

No moi, tässä Matti Esko. Suhteeni radioon on lähtenyt jo penskasta asti, koska ei TV:tä silloin ollut. Ja TV:täkin jää nykyään niin harvon katsottua, koska radioon kun kuuntelet, niin sun mielikuvat lähtee liikkeelle, sä lähet lentoon.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Arvostettu historioitsija Julian Jelizer on tutkinut presidentti Trumpin kielenkäyttöä hänen ensimmäisen ja toisen presidenttikauden aikana. Trumpin toinen virkakausi ei ole vanhentunut 18 kuukautta, mutta merkit ovat selvät. Koko ensimmäisen valtakauden aikana Trumpin julkisista puheista noin 40% sisälsi ainakin yhden ruman sanan tai panettelun ja herjan. Toisen virkakauden aikana vastaava lukema on peräti 94%. Trumpin puheiden sensuroiminen olisikin vaikeaa, koska hän puhuu usein täysin spontaanisti.

Tänään maanantaina 25. toukokuuta tulee 100 vuotta jatsin suuruuden trumpetin säveltäjä Miles Davisin syntymästä. Tuo ikuinen kokeilija innotti myös useita rytmän blues- ja disco-akteja. Studiossa jatkaa Teräväisen Pena ja katsotaan merkkipäiväkalenterista, mitä on tapahtunut kauan sitten 25. toukokuuta. Shirley Templen ja Sammy Davis Juniorin tanssinopettaja ja steppauksen mestari Luther Robinson syntyi 1878 ja tunnettiin lempinimellä Mr. Bojangles. Sammy Davis Junior levyttikin laulun Mr. Bojangles. Ukrainalla syntyneen ilmailu-uraurta ja helikopterin keksijä Igor Sikorski syntyi 1889. Ja Jugoslavian pomo Tito syntyi 1892. 3 vuotta myöhemmin, 1895, kirjailija Oscar Wilde joutui vankilaan sivettömyyden vuoksi. Sitten kohti nykyaikaa vuonna 1935 Amerikan pikajuoksija Jesse Owens teki 3 vartin aikana 4 uutta yleisurheilun MM-tulosta. Huikea tyyppi oli hän. Vuotta myöhemmin, vuonna 1936, syntyi countrylaulajan säveltäjä Tom T. Hall, joka sepitti muun muassa miljoonahitin Harper Valley PTA. Tämä muistaa moni. Vuonna 1965 Muhammad Ali tyrmäsi entisen mestarin Sonny Listonin ensimmäisessä erässä. Vuonna 1973 aikansa suosituin naisvokaali Carole King piti ison ilmaiskonsertin New Yorkin keskuspuistossa. Paikalla oli yli 100 000 kuulijaa. Vuonna 1977 Tähtien sota tuli elokuva teattereihin. Ja vuonna 1983 Jedin paluu oli USA-leffalistan ylivoiman ykkönen. Tähtien sotatrilogian päätösosa teki avauspäivän kassaennätyksen 6,2 miljoonaa taalaa. Se oli silloin vielä raha arvossaan. Ja vuonna 1985 Dire Straitsin albumi Brothers in Arms putkahti Britannialistan ykköseksi. Albumia myyty sitten reippaasti yli 20 miljoonaa kappaletta ja Sting löytyy kyseisen levyn biisiltä Money for Nothing. Ja samaan aikaan vuonna 1985 Wham! Duo teki Jenkki Triplan 3 putkin, kun sen single Everything She Want nousi USA ykköseksi ja aivan kuten edeltäjänsä Wake Me Up Before You Coco ja Careless Whisper. Ja vuonna 1992 Jay Leno aloitti NBC TV:n The Tonight Show vakijuontajana. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 25. toukokuuta.

Hei, moro, terve, tässä Heikki Kinnunen. Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun jouduin kuuntelemaan samoja poppikappaleita koko ajan. Onneksi tuli radio musaa, jossa kappaleet vaihtuvat jatkuvasti. Että terveisiä kaikille.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Lionsgate-elokuvayhtiö tiedottaa, että se on alkanut työstää mainion menestyksen saaneen Michael-elokuvan toista osaa. Siihen tulevasta materiaalista on valmiina noin 25%. Lionsgate ei paljasta, mitä elokuva tulee sisältämään. Kertooko filmi mitään esimerkiksi Jacksonia vastaan esitetyistä syytöksistä, ihojutuista tai naisasioista? Jatko ei välttämättä etene aikajärjestyksessä, vaan siihen voidaan koota haluttuja asioita ja kohokohtia koko elämän ajalta. Kannattaa muistaa, että lopullinen sananvalta on Michael Jacksonin perikunnalla. Se muun muassa hylkäsi ison osan Michael-elokuvan alkuperäisestä toteutuksesta. Kuvaukset jouduttiin aloittamaan uudestaan muutaman viikon ajaksi.

Radiomusan viihdeuutisia. Tuhannet fanit haluaisivat olla paikalla 11. kesäkuuta, kun heidän idolinsa Taylor Swift otetaan säveltäjien kunniagallerian jäseneksi. Tapahtuma pidetään Marriott Margaux Hotellin tiloissa New Yorkissa.

Pääsy estyy ainakin kahdesta syystä. Tapahtuma on tarkoitettu säveltäjille, sanoittajille ja kutsuvieraille, ja siellä tarjoillaan väkeviä. Ikäraja olisi joka tapauksessa 21 vuotta. Niinpä fanit joutuvat parveilemaan hotellin ulkopuolella. Siinä tapauksessa he voivat nähdä muitakin palkittavia, kuten Alanis Morissetten, Kenny Logginsin, Gene Simmonsin et Paul Stanleyn ja John Fogertyn, joka pokkaa aiemman jatkoksi Special-palkinnon. Taylor Swiftin ja sulhasen Travis Kelsen häät ovat huhun mukaan 3. tai 4. heinäkuuta. Yksi kunniavieraista saattaa olla kruununprinssi William, jos brittilehtiin on luottaminen –

0: Nyt meillä on juttutuokiossa suositun suomenruotsalaisen Kunstroosor-yhtyeen laulu- ja puhemies Herman Hagnes. Morjens, Herman.
1: No morjens, Pena.
0: Kunstroosor on toiminut jo yli 10 vuotta ja nyt teiltä on ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen albumi, niin mitenkäs tässä pääsi näin käymään?
1: No voisi sanoa melkein, että yleisön pyynnöstä, että tässä koronan jälkeen niin ollaan tehty yhä enemmän suomenkielistä keikkaa ja pikkuhiljaa niin kuin liukunut siihen suuntaan ja nykyään niin kuin puolet keikoista tehdään suomenkielisillä alueilla ja sitten ajateltiin tarjota nyt suomenkieliselle yleisölle levyä myös suomeksi, koska moni on kysellyt perään, että voi kun siellä netissä ei löydy mitään suomeksi, että soitatteko ollenkaan suomeksi, ja sitten ollaan sanottu, että kyllähän me soitetaan, että se on ihan paikasta riippuen vaan.
0: Niin, Kunstroosor ei ole suinkaan ensimmäinen bändi tai artisti, joka laajentaa ruotsista suomen kieleen. Kautta aikojen suomenruotsalaiset musiikki-ihmiset ovat tehneet loistavia uria myös suomeksi. Esimerkkejä riittää: Johnny, Karula, Anki, Redrama, Ami Aspelun ja niin edelleen.
1: Näin se on. Ja tota niin, meillä on ehkä täällä Pohjanmaalla, niin Charles Plugman on niin kuin lähin ja vielä basistin sukulainen, että basistin iskän serkku on Charlie, niin sitä kautta niin kuin tämä suomenkielinen tanssipuoli on myös tullut tutuksi. Ja kun ollaan täällä, sanotaan, raja-alueilla vartuttu, niin tämä suomen kieli on ollut yhtä tärkeä kuin ruotsin kieli, että se ei ollut meille niin kuin kynnyskysymys. Että se on enemmän se, että tehtiin aikoinaan ruotsinkielinen tanssibändi ja sitten, nyt sitten lainetaan myös suomeksi.
0: Herman Hagnes, olet näköalapaikalla monenlaiseen musiikkiin, niin miten suomalainen ja suomenruotsalainen musiikki poikkeavat toisista ja mitä yhteistä niistä löytyy?
1: Sanotaanko näin, että se on svengaavampi tämä ruotsalainen tanssimusiikki ja sitä puolta haluamme nostaa esille myös omilla keikoillamme, että meillä on tämmöinen niin kuin ruotsalainen svengi, mutta suomenkielisillä sanoilla. niin buggaajat tykkää tästä meidän tyylistä ja tähän pystyy myös niin kuin perinteisiä askelia myös menemään, että tämä menee vähän niin kuin joka makuun tämä homma.
0: Miten on muusikoiden oman tanssitaidon laita?
1: No itse tykkään kyllä käydä tansseissa, että mä tanssin kyllä ihan niin kuin kansantansseista ihan lattareihin, että ihan joka lähtöön. Että tässä niin kuin vuosien varrella on keikoilla vähän niin kuin pikkuhiljaa myös oppinut sen tanssipuolen ja tässä nyt voisi sanoa, että 3-4 vuotta on satunnaisesti myös harrastanut sitä, että käyn eri keikoilla kun kerkee niin sanotusti, mutta kiirettä pitää.
0: Niin, tanssitaidosta ei ole ainakaan haittaa tanssimuusikolle ja Kunstroosor-bändillä on jo pitkä historia. Te olette suurin piirtein samanikäisiä, eli bänditouhut alkoivat jo teini-iässä.
1: Joo, olimme noin 13-14-vuotiaita silloin, kun aloitettiin vuonna 2013 ja olen itse nyt 27-vuotias ja voisiko sanoa näin, että kaikki virstapylväät on jo tehty ruotsinkielisessä Suomessa, että meille tämä suomenkielinen puoli on nyt niin kuin nostanut meidän intoa yhden pykälän verran, että nyt ollaan taas innoissaan ja on todella mukava päästä uusiin paikkoihin. Käytiin tässä nyt Oulun suunnalla ensimmäistä kertaa ja Haaparannassa keikalla ja todella positiivista palautetta ja mukava nähdä uusia ihmisiä, jotka yllättyy ehkä meidän musiikkivalikoimasta.
0: Tuolla uudella albumilla on varsin monipuolinen biisilista, niin milläs perusteella nuo kappaleet on valittu? Onko ne testattu keikkatilanteessa?
1: Kaikkihan on semmoisia kappaleita, mitä ollaan keikoilla soitettu, mutta periaatteessa niin kun suurin osa näistä kappaleista on sellaisia, joita olemme levyttäneet ruotsiksi niin kun aikaisimmilla levyillä, että kaikkiin näihin, johon löytyy sitten suomenkieliset sanat, niin tehtiin sitten suomenkielisillä sanoilla. Ja siinä löytyy aika monta semmoista niin kun todella vanhaa kappaletta, jota ei ole niin kun levytetty 60-luvulta. Siinä on Viktor Klimenkon ensimmäinen hitti, Tuhansien järvien maa 63, Kai Lindin Vanha Sam 66 vuodesta, ei ole tehty niin kuin uutta versiota. Löytyy myös Suuri päivä, joka on ollut todella suuri hitti Ruotsissa. Eino Grön sen teki aikoinaan suomeksi joskus 80-luvun alkupuolella. Et tämmöisiä niin kuin helmiä, jota on jäänyt vähän niin kuin pimentoon tässä viime vuosikymmenien aikana.
0: No jos meidän kuuntelijat haluavat nyt hankkia tuon Kosketus jää viipymään albumin, niin mistä sellaisen voi tilata?
1: Sen voi tilata ihan, kun laittaa meille vaikka viestiä, että guns.rosor@gmail.com tai sitten meihin yhteydessä Facebookin kautta, Messengerin kautta viestiä vaan, niin lähetetään levypostitse.
0: Tiedän, että sinulla on myös toinen ammatti radiotöissä, mutta minkä muiden ammattien taitajia Guns Rosor-yhtyessä on?
1: Siinä on ihan laidasta laitaan, että yksi valmistuu nyt opettajaksi, yksi on lähihoitaja, yksi työskentelee rakennusalalla ja toinen on sitten sähköinsinöörinä Kongsbergilla norjalaisessa yhtiössä ja ihan niin kuin laidasta laitaan ja musiikki on meillä harrastus ja mä uskon, että se pysyykin.
0: Kesä on lavataan siihen kulta-aikaan, niin miltä alkaneen kauden keikkakalenteri näyttää?
1: Näyttää oikein hyvältä, että meillä alkaa keikkakesä vasta kesäkuun puolessa välissä, että meillä on vähän taukoa tässä nyt ja itse olen menossa pienelle matkalle myös Jenkkeihin, mutta meidän keikkakesä alkaa Pyhäsalmen suurlavalta, oliko se 16.6. ja siitä sitten eteenpäin on Turun seutuvilla ennen juhannusta ja sitten Turun saaristossa ollaan juhannuksen ja Porvoon saaristossa ja sitten ympäri Suomea.
0: Okei, toivotetaan hyviä tanssikeikkoja sekä menestystä myös jatkoon. Guns Rosor-yhtyeen Herman Harkness, kiitoksia.
1: Kiitoksia.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitä sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei, Pohjolan Kaija tässä. Sehän tiedetään, että kaikkien aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampere Nääs.

Radiomusan uutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Pink Floyd-yhtyeen alkuvuosien äänitteiltä tuttu puhallinsoittaja, saksofonisti Dick Perry on kuollut. Hän oli 83-vuotias. Asian toi julkisuuteen Pink Floydin jäsen David Gilmour, joka soitteli Perryn kanssa samoissa ympyröissä jo koulupoikana. Perryn soittoa voi kuulostella muun muassa biiseillä Money, Wish You Were Here, Us and Them ja Shine on You Crazy Diamond. Perry teki paluun Pink Floydin pariin vuonna 1994 albumilla Division Bell. Hän oli myös mukana Pink Floydin eräillä kiertueilla.

Moro moro, se on hämäläisen pilvi täällä. Niin säällä kuin säällä, pidä radiomusa päällä. Radioaalloilla on nimittäin aina aurinkoista, ei pilvistä.

0: aikaan.
1: Radio Musa.
2: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1.5 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Moro! Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä Musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Tämä tuttavani hammaslääkäri Samuli sanoi, että hänellä oli ollut yhtenä päivänä oikein tyly aamu. Niin kuin joskus on varmaan joka ainoalla. Sanoi, että kun hän meni aamulla kirjahyllyäkin kohti, niin huomasi, että kirjakki oli kääntänyt hänelle selkänsä. Silti hän sanoi, että samana päivänä hän teki päivän hyvän työn. Sehän on muuten toivottavaa meiltä kaikilta. Hän kertoi tehneensä silloin semmoisen jopa jonkinlaisen niin kuin pienen ihmeen. Hän oli tullut asiakas, jonka suu oli ollut täynnä reikäsiä ja tulehtuneita hampaita. Ja sanoi, että kun oikein oli helle ilma ja kuuma, ja, niin jotenkin se oli sitten herpaannuttanut tämän tarkkaavaisuuden tältä lääkäriltä. Ja hän aloitti työnsä poran kanssa, niin tämä potilas oli ollut semmoinen ihminen, jota oli luultu mykäksi jo vuosikaudet, niin silti tämä potilas oli alkanut puhumaan, että oli sanonut oikein semmoista pari valittua sanaa. Ruotsin hovillahan on ollut viime aikoina semmoisia oikein mukavia perheuutisia, lasten syntymisiä ja ristiäisiä ja jopa häitäkin. Näissähän on paljon aina semmoista hovikelpoista väkeä. Jopa suomalaisetkin on kiinnostuneita näistä häistä ja näistä tapahtumista. Mä menen huomenna laulaan yksi häihin kanssa, mutta on hieman semmoiset vähemmän julkisuutta saava porukka. Mielestäni on kyllä oikein sopiva hääpari. Varmasti löytyy paljon yhteistä yhteisellä taipaleella heti alkuunsa, kun mies on geologi ja naisella on sappikivet. Erikoisia ne on nämä kuninkaalliset häät, hirmeä määrä ihmisiä ja kaiken karvasta hoviväkeä paikat pullollaan. Tuntuu, että koko maailman väki seuraa näitä juhlia. Mietin, että minkälaista se olisi ollut, jos olisi vielä kummallisemmat ja seuratummat hääjuhlat. Varmaan erikoisin häätapahtuma olisi ollut toi Aatami ja Eevan naimisiinmeno. Sitähän olisi seurannut koko ihmiskunta. Vihkiä olisi tietenkin pitänyt olla heidän lapsensa ja koko seurakunta olisi ollut lähisukulaisia. Ja Eevan hääpuvun laahus olisi tehty yhteen nirotusta viikunan lehdistä. Ne olisi ollut erikoiset häät, mutta taisi jäädä pitämättä. Näistä raamatun asioista tuli tässä mieleen, että meillä kävi ovella tässä semmoisia Jehovan todistajia. Mä olin silloin kovin väsynyt ja vastahakoinen keskustelee niistä asioista. Ja mä sitten sanonkin heille, että mä haluaisin nyt juuri olla rauhassa. Tämä on kauhean väsynyt ja vähän päätäkin särkee. Mutta nehän on sinnikkäitä ja ne halus vaan tulla eteeseen ja jutella mun kanssa. Ja mä pirin oveen vaan ja verin sitä kiinni päin. Mä sitten sanoin, että mä tarvitsen kyllä kohta muuttaa semmoiseen maahan, missä teitä ei ole. Ne sanoi kyllä iloisesti, että no se ei kyllä onnistu. Että voi melkein sanoa, että meitä Jehovan todistajia on ihan joka maassa. Mä sanoin, että no ei se kyllä ihan pidä paikkaansa, että mä tiedän ainakaan, että Sisiliassa teitä ei ole. Siellä ei ole kukaan uskaltanut todistaa mitään vuosikausia. Mukavia on nämä tämmöiset erilaiset liikuntatapahtumatkin, joita järjestetään näihin aikoihin, näin alkukesästä etenkin. Nehän kerää tuhatmäärin osallistujia. Se on mun mielestä hienoa. Kohta on Pirkan pyöräily Näsijärven ympärillä. Juuri oli Helsingissä naisten kymppi ja täällä oli Tampereella se likkojen lenkki. Mä kävin sitä kanssa oikein tapahtumaan katsomassa ja seurasin siinä lenkin varrelta. Mä huomasin, että nyt vakavasti otettavat vähän tylsäkin firmat on alkanut hyödyntää tuon tuotekehityksen tämmöisiin tapahtumiin. Mä kattelin, kun ne naiset juoksi, niin oli pullo vyöllä ja jollain oli kädessä ja se oli semmoinen vesipullo ja siinä luki, että juoksevaa vettä.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia. Rock Me Amadeus ja Der Kommissar, miljoona hiteistä tunnettu teknomuusikko Falco, joka eli vuosina 1957-1998, on saanut oman puistikon. Se sijaitsee Gars am Kamp nimisellä paikkakunnalla Itävallassa. Puistikko on kooltaan noin 4000 neliömetriä. Aluetta koristavat useat patsaat, puut ja pensaat. Lähistöllä olevassa ravintolassa tarjoillaan tietojen mukaan Falcon nimikkoviiniä, jonka valmistuksesta on huolehtinut Bannert-niminen jalostamo.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä.

0: the real deal right here.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Kanadalainen rap-muusikko Drake on tehnyt USA:ssa listahistoriaa, kun 3 hänen samanaikaisesti julkaisemaansa albumia on ottanut USA:n top 50 listalla sijat 1, 2 ja 3. Tähän ei ole kyennyt kukaan muu. Tuskin kukaan toinen on edes julkaissut moista albumimäärää samalla kertaa. Nyt ei siis puhuta triplaboksista. Paalupaikalla on odotetusti Iceman, jota myytiin ensimmäisen viikon aikana lähes 500 000 kappaletta. Siellä 2 on Habibti ja siellä 3 Maid of Honor, joita ostettiin yli 100 000 kappaletta per albumi. Iso-Britanniassakin on paalupaikalla Iceman ja ne 2 muuta sijoilla 6 ja 7. Moni artisti on julkaissut samana päivänä 2 eri albumia, kuten esimerkiksi Bruce Springsteen vuonna 1992, Guns N' Roses vuonna 1991, Tom Waits vuonna 2002, Prince vuonna 2014, Frank Zappa vuonna 1981 ja Plastic Ono Band et John Lennon vuonna 1970.

Moro! Tässä Tom Lindholm. Sain aikoinaan perehtyä kanttoriurkuri Piiparisen rooliin. Radiomusassa soivat kaikki instrumentit, mutta ei täällä kyllä virsimusiikkia kuule. Radiomusa pitää hyvällä tuulella.

Radiomusan viihdeuutisia. Presidentti Trumpin vanhin poika, 48-vuotias Trump Jr. ja kihlattu 39-vuotias Bettina Anderson vihittiin viikonloppuna Bahamasaarilla. Sulhasen isä ei ollut paikalla omien kiireidensä vuoksi. Anderson on tietojen mukaan PR- ja suhdetoimintapäällikkö. Luulemme, että hän voi saada uuden työpaikan vaikka Valkoisesta talosta, jos niin haluaa, tai ainakin Trump-organisaatiosta.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Formula 1 urallaan useita mestaruuksia voittanut Alain Prost ja hänen perheensä ovat joutuneet ryöstön kohteeksi omassa kodissaan Genevejärven maisemissa Sveitsin Nyonissa. Varkaat tunkeutuivat Prostin asuntoon, löivät Prostia päähän ja onnistuivat tyhjentämään kassakaapin arvokkaan sisällön. Tieto ei kerro, tapahtuiko se avaimella, räjähteellä tai muulla konstilla. Prost ja perhe säilyivät toki hengissä.

Moi moi, se on DJ Topi Honkonen ja kuuntelet Radio Musaa. Ja kuuntelepas tätä, musakuvia kuusta ja maasta ennen ja nyt, niitä soittaa Radio Musa. Moi moi!

0: Radio Musa.
1: Hyvä vinkki. Toisenlainen kesälomakohde. Herran kukkaron Antalin saaristossa on monesti palkittu luontokohde, savusanamaailma, saariston villiruokamaailma. Ja voit nukkua kuin lintu pöntössään. Nyt 20 linnunpönttöä saunoineen päivineen. Rysäveneretkiä, pelastuspukukelluntaa, luontopolkua ja niin edelleen. Toisenlaista tekemistä. Nyt myös yksityisille. Juhannuksesta elokuuhun käy katsomassa yllätyt herrankukkaro.fi.

Radiomusan viihdeuutisia. Juorutoimittajat Iso-Britanniassa ehtivät tuskin kirjoittaa, että Oasis-yhtyeen Noel Gallagher on jättänyt tyttöystävänsä Sally Marshin, kun joutuivat jo kertomaan, että 58-vuotias Noel on nähty jo muutaman kerran Nina Johnson-nimisen naisen seurassa. Nina on 28-vuotias, eli Noelia noin 30 vuotta nuorempi. Seuraamme tilannetta. Splish splash, I was taking a

Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn, harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen.

0: dum, poopoopi doop.
1: Sirkku, minkä teeman olet valinnut tälle päivälle?
2: Tämän päivän teemana on tyyli ja vartalo. Kun Marionia ajatellaan, niin ensimmäinen mielikuva hänestä varmaan liittyy hänen ulkonäköönsä, vaaleisiin hiuksiin ja kauniiseen vartaloon ja tyylikkäisiin vaatteisiin. Ja Marion itse asiassa oli sellainen ihminen, joka ei hirveämmin vaatteilla koreillut, että jopa kävi niin, että alkuvaiheessa, kun hänen piti johonkin gaalaan tai muun hienompaan tilaisuuteen pukeutua, hänellä ei ollut mitään juhlapukuja. Hänellä ei yksinkertaisesti ollut sellaisia, eikä häntä ollut kiinnostunut sellaisia hankkia. Ja hän meni sitten studioiden vaatevarastoihin ja sieltä lainasi jonkun puvun, niin kuin tekivät muutkin elokuvatähdet siihen aikaan. Ja toisaalta kääntöpuolena oli se, että sitten joskus elokuvissa edellytettiin, että sivuosaesiintäjät tulivatkin omissa vaatteissaan. Ja eräs Marionin oma arkinen puku esiintyi useammassakin elokuvassa hänen päällään. Marion piti housuista, rennoista housuista. Hänellä oli eräät sellaiset ruutuhousut, jotka olivat selkeästi hänelle hyvin rakkaat, koska ne esiintyvät valokuvissa aina 40-luvulta 60-luvulle asti. En tiedä, ovatko samat housut vai samantyyppiset, mutta kuitenkin. Ja hän piti kapeista hameista enemmän kuin leveistä hameista, periaatteessa hyvinkin yksinkertaisen tyylikkäistä vaatteista. Ja viimeisenä vuonnaan hän innostui sitten Puccin, italialaisen suunnittelijan, vaatteista, silkkimekoista ja paidoista, joita hän hankki useissa eri väreissä. Nekin ovat hyvin yksinkertaisen tyylikkäitä, mutta naisellisia. Marion ei juurikaan omistanut mitään arvokoruja tai sellaisia kalliita vaatteita, että hänestä se ei tuntunut tarpeelliselta. Hän lainasi tai hän käytti jäljitelmäkoruja. Ja vaatekoot ovat 50-luvulta muuttuneet aika paljonkin, mikä on aiheuttanut sitten myöhemmin ehkä sekaannusta siitä, että minkä kokoinen ihminen Marion on. Ja Marionin vartalo ja koko on tietenkin monia kiinnostava asia. Hän oli 166 senttiä pitkä. Hän itse kertoi, että hän hyvin nuorena jo kasvoi tämän pituiseksi ja häntä aina sitten ennustettiin, että hänestä tulee hyvin, hyvin pitkä tyttö vielä. Mutta kun pituuskasvu loppui, niin sitten se loppui ja Marion jäi noin 166 senttiseksi. Hänen painonsa vaihteli vuosien aikana noin 53 ja 63 kilon välillä. Ja vyötärön mitta oli 60 sentin vähän kummallakin puolella, eli todellakaan ei ollut kyse mistään pluskokoisesta naisesta. No miten Marion sitten säilytti tämän vartalon mitat? Hän harrasti liikuntaa jonkun verran, hän hölkkäsi pitkin Beverly Hillsin katuja ennen kuin hölkästä tuli millään tavalla muodikasta. Hän nosteli painoja. Hän sanoi, että hän ei tykkää mistään tiukasta kunto-ohjelmasta, että hän nostelee niitä niin kauan kuin se tuntuu hyvältä. Ja hän jonkun verran myös harrasti joogaa ja venyttelyä. Kaiken kaikkiaan Marion tuntui suhtautuvan ulkonäköönsä ja tyyliinsä toisaalta hyvin perfektionistisesti. Hän halusi olla yleisölleen täydellinen, mutta toisaalta myös hyvin rennosti. Hän kulki New Yorkin kadulla ilman meikkejä ja oli hyvin tyytyväinen.
1: Ja tämänkertaisen jakson musiikillinen kuvitus tulee vuodelta 1953, Do It Again.

0: Radio Musa.
1: Kesä ja kärpäset. Niitä odotellessa tuskaa lievittää uusi Boomers Bar Tampereen ytimessä. Tämä aikuisten pirtelöbaari palvelee 7 päivänä viikossa heti 1/2 päivästä eteenpäin. Tule ja löydä sisäinen boomerisi.

Jaha, jaha, tässä on taas tällainen mikrofoni, joka pystyisi jotain sanomaan, mitenkään tää liene. Tää taitaa olla Musan mikrofoni. Tässä on Hanhiniemen Pauli testaamassa, miten tää toimii. Ja sit kun mä tän kuulen jossain, niin todennäköisesti tän jinglen jälkeen lähtee parasta musaa.

Päivi. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Morjes! No, tässä on Esko Roine. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Aloitetaan tänään Americana-musiikin legendaarisella songwriterilla J.D. Souther. J.D. kirjoitti hittejä Linda Ronstadt ja James Taylorille ja kirjoitti myös Eaglesin suurimmat hitit. Nyt kuunnellaan kappale hänen 2011 levyltä Natural History. Kappaleen nimi on Little Victories.

No niin. J.D. Southerin biisit on niin hyvin kirjoitettu. Joka sanalla ja nuotilla on merkitystä ja ne ovat mietitty läpi moneen kertaan. Okei, sitten siirrytään Muscle Shoals-albamaan, josta löytyy maailman kuuluisa Fame-nauhoitusstudio. Vuonna 2019 Dylan LeBlanc nauhoitti hänen neljännen albumin Fame-studion A-huoneessa, jossa on myös nauhoittanut Aretha Franklin ja Ray Charles. Albumin nimi on Renegade, ja seuraava kappale on albumin toka single nimeltä Bang Bang Bang. Tässä on Dylan LeBlanc.

Jes, mahtava soundi. Raju, mutta rehellinen. Dylan LeBlanc asuu nykyään Norjassa ja sanoi, että hän käy myös Suomessa soittamassa. Kannattaa käydä kuuntelemassa seuraavan kerran, kun hän tulee käymään. Sitten tämän viikon throwback, joka löytyy John Cailin 3. albumilta nimeltä Paris 1919, eli Pariisi 1919. John Cale tunnetaan ehkä parhaiten Velvet Underground-ryhmästä, mutta tämä soololevy on hänen mestariteos. Julkaistu vuonna 1973, albumi kertoo vaikeista tunteista Euroopassa ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Albumin tuotti Chris Thomas, ja se oli nauhoitettu Los Angelesin Sunwest Studiossa. Nyt soi John Cale, ja kappale on Paris 1919. Mun taiteilijan nimi on Moose and the Elephant. Oikea nimi on vieläkin Julian Lähdesmäki. Ruoka ja rauhaa maailmalle.

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Radio Musan päivittäiset ohjelmatiedot ja ajankohtaiset kuulumiset löydät Facebookista ja nettisivutosoitteesta radiomusa.fi. Sieltä pääset myös kuuntelemaan nettiradiota. Katso siis netistä radiomusa.fi.

Moi, tässä on Kantola Neija. Jos musiikki on sulle tärkeää, etkä voi elää ilman sitä, kanavavalinta on tietysti radiomusa.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

Moi, tässä Ilkka Vainio. Tätä radiota kannattaa kuunnella, sillä Teräväisen Penan tiimi soittaa parasta kotimaista musiikkia ja sen partio ei mene koskaan shokkiin. Ei muuta kuin korvat törölle ja kuulemiin.

No hei, tässä on Pasi Siistonen. Aina kun tulen Tampereelle, kytken radiokanavaksi radion musan. Silloin kuivuu kurakeli ja maailma kirkastuu.

No tässähän on Hirvosen Anita teidän radiossanne. Mä oon aivan uskomaton radion kuluttaja. Mulle radio merkitsee työmatkojen suurta viihdettä. Eri puolilla Suomea, kun mä kuljeksin, niin radio on aina päällä. Mä kuulen musiikkia, mä kuulen hienoja puheohjelmia, haastatteluja. Tietysti mikä parasta, että paikallisradioissa kuulee oman alan ihmisten haastatteluja ja mitä niille kuuluu, kun niin vähän kerkee muutenkin tapaamaan. Mulla on itse asiassa aina radio päällä sekä kotona, autossa ja kylässä.

se on kuin satu, samoin kuin talvi ja kesä liittyvät toisiinsa. Ei minua ole olemassa ilman sinua. Yhdessä me olemme vaan.

ja se ikuista on. Yhdessä olemme vahvoja. Jokaisella on oma unelmansa. Sinun on sama kuin minun. Ja yhdessä voimme sen toteuttaa.

0: unelmani milloinkaan.
1: No terve, terve. Tässä on Uusitalon Juha. Kuuntelen sekä autossa että keittiössä jatkuvasti radiomusaa, koska sieltä tulee niin hyvää musaa. Olen kaikki ruokainen, siksi kanava on oikea.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin nyt jokaisella rupeaa nykyään olemaan.

Morjens! Tiasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Moi, Janne Viitaniemi tässä. Aamulla ensin pistetään päälle radio musa, sen jälkeen valot ja sitten kahvinkeitin. Musaa riittää koko päiväksi.

Moro. Tässä elokuvaohjaaja Rike Jokela. Mulla on myös musiikillinen menneisyys rockibändeissä. Musiikki luo mielikuvia korvien väliin, joten mä kuuntelen mielelläni radiomusan monipuolista musalinjaa. Rock and roll ja Punk's Not Dead.

Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa tänne MTVn ykkösstudiolle. Ja täällä tämän seuraavan tunnin aikana ratkeaa, ken on maassa kaunehin. Kuka on Miss Suomi 1987?

joka paikassa oli pitsiä ja pieniä siroja posliiniesineitä. Omat tavaran hän piiloitti kaappeihin pois näkyvistä, etteivät ne vain pilaisi hänen nukkeko.

Terve vaan. Tervesterinen Westerinen yhtyeinen orkesterista tässä. Kuuntelet radiomusaa. Ja jos kuulit tämän äskeisen, mitä sanoin, kuuntelet todellakin radiomusaa, joka on Suomen kovin radioasema, keskittynyt musiikkiin, siihen mihin radion kuuluukin. Terveisiä kaikille.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottaa Gilda. Tänään on 26. toukokuuta ja nimipäivänsä viettävät Minna, Vilma, Miina ja Mimmi. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Teräväisen Penan juttusilla Sami Ylipihlaja. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäiväkahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja ja lauluntekijä Harri Virta. Kello 15 jälkeen meiltähän tämä käy kesäsarjassa Severi Suhonen, roolissa Esa Pakarinen. Muistojen Virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

Hei, olen vuoden 2014 tangokuningas Teemu Roivainen. Radiomusa soittaa mielimusiikkiasi, jota et välttämättä tiennyt edes olevan olemassa.

Terve, Heikki Kahila tässä. Parhaat radiot soittavat monipuolista musiikkia, jonka parissa viihtyy koko päivän ja koko yön.

Morjens, tässä Mika Peltonimi Turhat jätkät orkesterista. Rockradioista ja kasvisravintoloista et kuule iloista hanurin soittoa, etkä naurun remakkaa.

Kyösti Mäki-Mattila tässä, terve. Kuuntelet radion musaa. Jos olet yksitoikkoisen jumputuksen ystävä, vaihda nopeasti taajuutta, sillä radio musa soittaa monipuolista kotimaista iskelmämusiikkia.

No niin, tässä Snow Söderberg, siis kitaristi. Juu, mulla on tämmöinen pieni tarina tästä. Kaikkihan tietää, että kun lapset ottaa väkisin namun pois, niin se varmasti tulee aina olemaan namussa kiinni. Eli mulle kävi radion suhteen vähän tällä tavalla, kun mua kiellettiin kuuntelemasta tämmöisiä jännityskuunnelmia, kun mä kuulemma olin niin kamalan peloissani sen jälkeen. Niin meillä onneksi oli kaksi radiota, josta perhe kuunteli toista ja minä menin salaa pimeiseen huoneen kuuntelemaan sitten peloissani tätä kuunnelmaa. Että musta tuli tämmöinen radioaddikti.

Laulava lentäjä Mikael Konttinen tässä, terve. Jos et halua kuulla puhkisoitettuja ja loppuun jauhettuja niin sanottuja radiohittejä, viihdyt varmasti radiomusan parissa. Musassa sama levy ei soi kuin enitään muutaman kerran kuukaudessa. Yes.